ni sa da ni sa ga ma sa ga sa ni ni da ma pa da ma ga re sa sa ni ni da sa da da ma ga re sa ma ma ga re sa ni sa ga re sa ma ga da da ma ga ma da ni sa da ni ga re sa re re sa ni ni da ma pa da ma ga re sa sa sa ni da